សួស្តីអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីវិទ្យុសម្លេងខ្មែរសូមស្វាគមន៍អស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន

0: ែមកធ្វើម៉េចធ្វើម្ចាស់ស្រែមេស្រែពីពោដើមដបងមានប្រយោជន៍អីគ្រាន់តែឆ្លួតត្រាលើស្រែចំការអញ្ចឹងមកអូនវាយូរមកណាតែគ្រាន់តែឆ្លួតត្រាលើស្រែចំការគេធ្វើដល់គ្នាអញ្ចឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគេជូនគេថ្វាយស្រូវកោយមកទៅលោកចេះសិតទទួលសោយសេចក្តីសុខទៅអាចៅដែលតំបូងបំផុតនឹងជ្រងពនាមប្របាទមនុស្សមានក្មួយមួយឈ្មោះមនុស្សសារៈមនុស្សសារៈនេះជាគ្រូច្បាប់បានអេដាមជាបនេះច្បាប់បុរាណគេតំណាស់សកាគោរពមនុស្សសារៈហ្នឹងណានឹងគឺជាក្មួយរបស់ប្រជាមនុស្សបានជាពួកយើងដែលកើតតមកហៅមនុស្សមិនក៏ហៅមនុស្សថាជាពូជពងរបស់ប្រជាមនុស្សអានេះបែបមួយបើនិយាយក្រៅពីរបៀបពុទ្ធសាសនាតាមពងសាវតារលោកណានេះអាត្មាធៀបដោយឡែកផ្សេងទេនិយាយពីពិសេសហ្នឹងទេគេហៅសត្វពិសេសហ្នឹងជាពិសេសដោយពិសេសឧបមាថាគេនិយាយអញ្ចឹងទៅក្នុងចំណុំចំណោមដោយសម្ដេចវណ្ណលោកស្ដេចទៅខេត្តក្រៅខេត្តអីអញ្ចឹងទៅមានលោកចៅហ្វាយខេត្តមានលោកប្រឡាត់ខាតប្រឡាត់ស្រុកពុជួយអីឬមេឃុំអីជាដើមអូគេសង់សាលាសង់សាលារៀនទៅអីចឹងព្រះអង្គលោកទៅសម្ពោធប្រទៀនកាត់ខ្សែបូអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងអស់ដែលមកជួបជុំនឹងតាដែលធ្វើការនឹងអ្នកណាអ្នកណាដែលចេញប្រកាសជាច្រើនជាងគេអ្នកណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេនឹងគេនិយាយទៅដោយសម្ដេចលោកថាសម្ដេចឪមានប្រតិចរីករាយជ័យអណានឹងអស់កូនចៅដែលបានកសាងនៅសាលារៀនភូមិដំនេះល្អស្អាតគុំស្កើនេះសូមអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយពួតដៃគ្នាធ្វើនេះជាពិសេសអរគុណចំពោះលោកចៅខែគឺលោកស្វាយខែនោះគេធំជាងគេផ្ដើមការនឹងនឹងជាពិសេសអុយនាងកញ្ញាប្រកាន់ថាសម្រាប់តែសម្ដេចក៏ប្រមុខរដ្ឋបានសម្ដេចក៏ប្រើបានយើងក៏ប្រើបានដូចជាយើងទៅឯណាឯណាបន់ទៀនអីរីយើងទៅជាភៀវពន្លឺគេយើងនិយាយថាខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺមីងម៉ៅមីងម៉ៅក៏ចាត់ការនឹងគឺថាគាត់នួយហត់ជាងគេណាស់អញ្ចឹងក៏យើងនិយាយបានគឺថាដោយឡែកគឺ specially ប្រហែលជាស្ដាប់បានហើយនាងកញ្ញាប៉ុណ្ណឹងអាត្មាសូមដោះស្រាយទៅនឹងនាងកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់នឹងពិសេសហើយវិស័យនោះអេនាងនេះនិយាយនេះណាប្រហែលអាត្មាមិនមើលទេថាតើលឺវាជូកថាតំណឹងពិសេសអីចង់តែមិនសូវចង់ស្ដាប់ទេខំណាមិនក៏ប្រញាប់អ៊ីចឹងកុំខឹងកុំអីខំរៀនទៅវាឯងចង់ចំអន់យ៉ាងហ្នឹងទេគេមើលដូចកញ្ញាកញ្ញាថាបដមានផ្ទះសបែងទៅឆ្លងឆ្លងប្តីទេអញដូចជាបែបមុតមមណាសុំទួយអញឯងកុំខឹងអាត្មាដោះស្រាយលុយនិយាយឲ្យឆើតទេអត់ដឹងហើយអូអាត្មាឌូសូវិធូសំទុះដល់អ្នកអានវិជុពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដានេះនៅម៉ោង21កន្លះអានមិនដឹងជាត្រង់រឿងអីទេលើវាញ់ចំណាក់ប្រវាញ់ចំណាប៉ុន្តែគេបតិសេធណោដាក់ឲ្យទៅគេថាតែប្រវាញ់ការប្រវាញ់អត់ទៅអានលឺថាវញ្ចនាវញ្ចនាជំនាញអានដូចណាអានមិនគុំគិតគូចិត្ត
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: បាចាដាក់ជឿនៅគេអានចំណោចំណាជំនាញទៅទៅវញ្ចនាទៅវិញគុំថាវញ្ចនាណាវញ្ចនារាប្រវញ្ចនាដូចមិធុនាអញ្ចឹងមិធុនាអាត្មាលុយនោះអ្នកកាត់សម្បាច់ហ្នឹងអ្នកលោកបាត់ដំងហើយលោកសៀមរៀបនោះសម្ដីសម្ដៅសម្ដេចក៏សពរាជាជ័យណាប៉ុន្តែត្រង់អានខែមិធុនា